0: onyam ka be maidin ayeye enka ni din da mama all to say
1: nyame
0: adumo dadi de radinya nkupo asepa mane mra osu na fe ye sori awurade sa meti awai mu ye nya radinya nkupo kesi 10 minutes after 10 ye mpeje awurade sa wa join your Facebook
1: papa nyame
0: sha watch your live stream no and so e dia mai amen pa
1: ena no pa okra ni na abodie ni na nyame wa ye bia mame ne umie no esa se enye obi bia wa na nya ne se de ye nya no no ena no pa wo se se me ne umie no ya nsori na obema enua ne ebo asori no enti

esisi ye wunye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point esense asempa e yetia se e bano electrical appliances a baby bakupe ina ubinya de papa

esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

ebo bosumi ebo bosumi ebo September ne bosumi ya etosun enene etosun sun na day no ye sun na ejwada eye ye kanu obroni tunidi Monday asem nan kasa ye Monday eye Monday eye bosumi planet ne ba kono no moon asedo ni bosumi no Monday aha Monday eno mo de toye na original wine no a ewo the original scripture na ye de maaye no eye yom shini comes from shinaim chese eda etosumi no Sunday no ye yom rishon head of rush eda de kan eda etosumi no ye yom shini eda etosumi ensa Thursday no enso eye yom shirishi enti ninyina enso ewo ha washisha maye kama Yahusha nkamu papa apa. The watchman and the branches and guardian. Oyemfo ya tenasi. Na minumise unsu ubi busa. Ubi shunya. Na ushwe kwa mpano. Wawwa. Eye Yahusha dia. Wawwa akra. Eshwe mkwa. Akra. Umupe abobra papa. Umunya humi yamu onkra. Enu unipeduya. Sa humu binti minu umeda. Si yanfa ya lebi ntoso, ni wawie yeno, afena nka ubobu nyabibi ya edidi ya tina yeno, na wabrabu jina ambe seyi. Wawwa epese, se uwono tunwa, nekira nibeji etimia kwa ejana nche yeno, bebi friba yeno, na enkwa meni hunu kurumuno, wawonum eni yekasa che wawon. Osi majwimba ni binye osura hinye, nyemba kwa siya. Enti jise uye pajwimba, uye nyasafu. Enti no, ehun ene ye kasa eche wo ewo doye mu na de waso no ne wati de woni aso no adenti na wo kasa de waso obi anso waso tia ho eye waso mu aso obedience ahobrasie sutie ena mesaya no ehwehwe enye echin hunu enye mlento asem enye minim no enye me kama adwene onipa bia adwene eni bible mu Udipe bia osofu o, wano wasi woye wiasi nina popu o, wano wasi woye hwanyo o, vacho, wano wasi woye nyini 1,000 years wasu nyan, udan juni bia ni baibu mu, u bia juni ni baibu mu. Chile sa mina da hono, udipe bia juni ni, eye, nyanko pon, utunfu o, yahua, anase yahusha, na juni, ene wumu, di ono, ohine no, pese, yesumu, opese ye nante na kwa so opese ye ati se opese wo ko asante ni fia na britain ohene no ekuro na hemfie so opese wo ko tan hemfie ho a ohene no wo ntade wo hye wo wadue ne omudi wo mabrabo no eyesonko enti se wo ko a de omu ye no ene de wo hyehye ente na busua na o passe a eno na wo kwotena wo dia bobra sana adene tie enti ahini ne ye kanu ene esumasuma ye kanu enye wo de opɛ na abeye untimi ntena ga na ha enka sɛ me de metimi aye de mepɛ bia de akwasɔre no akɔsom no enti sa eno ye deceive eno ye ntro eno ye liar eno ye otrofo satan ene de sa de na yure ni petru tipa cho sɛ utie mi a nim sɛ Eni pampimpim na neti mpanifuo eti enimdifuo eti wonwa eni nimdie susukura no eti ne wonso aka wonwo kakra susu eti wonwa ya sofuo asenkanfuo adifuo enyina eti wonwa obie ni wonwo ni bi enyina eti eni pampimpim na ye de ahobrasie odo ene ayamye ene adwumfan ene ye de din komo no na watumi ehun ekwampa no ti bie wadwene mu ne ti asem na ye kanu ye na kwete se ye be kasa wie no na se wante de kan no na wo ka asem foforo da bi bie adwene num ne ti asem pote no ye kanu na fo kwadwendwene mu na bo ho paye na Yahusha mwa wo anya sa e bia be ye minim ajuju ho achia na owu akwa